Tai sen su užlygis, nusiukrausiam, su pušpa. Ne. Kas atsitinkme leidinti, jis jau rūlaštis, savo.